0: اعظم ابراهیمی، مسعود جهانی.
1: رادیو اورینت، اورینتال وایبس، برلین بیتس.

من خودم بودم که گفتم ماندنت اجبار نیست، بشکنم دستی که یادت داد دل اکرار را. مثل یلدا آخرین دیدار طولانی تر است، آن که یارش رفته داند حال آزرمان را. من تو را با خون دل از یاد بردم، لطف کن هر کجا چشمت به من افتاد کج کن را.

دیگه لای پیچ و تاب موها تو از من فاصله گرفتی و حتی یادتم نیست حرفا تو. میدان کن که گم شدم بازم

0: آغازی دوباره است. شروع پایان، شروع این چرخه میچرخد
1: مال من باش، رو زمین ما بشیم آدم و حواش.

0: Radio Orient. In Berlin auf UKW 104.1 und im Digitalradio DAB+. Dein Orient. Zu Hause in Berlin.
1: یه نظر دست بدی پس میگیری از اون دست راست پس برو با من نباش که این قلب سنگی بی‌عاطفه است